0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio. Iti winyo.
4: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai o radio keken.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
3: Iyibi yibi kai or radio keken. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti inyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti inyo or radio.

0: Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Radio. Yum yek kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iti winyo o radio.